皆さんこんにちは。第29回酸いも甘いもへようこそ。こんにちは、さやです。お久しぶりです。今日はですね、久しぶりにスタジオに戻ってきまして、ライブでお届けしようと思っております。さらに本日は全て日本語でお届けしようと思っておりまして、前にも1回ゲストを呼んで日本語でお届けした回はあったんですけども、そういえばラジオヘルシンキに日本語で話してる人いないなって、それはもともと分かっていたんですけども、なんとなく日本語でお届けしたい気持ちになりまして、全編日本語でお届けしていこうと思います。日本から聞いてくださってる皆さんは、何か食器を洗いながらとかながら聞きで聞いてくれたら嬉しいなと思いますし、グラーツから聞いてくださってる皆さんは、あ、日本語ってこういう耳障りなんだな、何言ってるんだろうこの人みたいなことを思いながら、なんとなく心地よく聞いていただけたら大変嬉しいです。ということで本日第29回酸いも甘いも始めます。

ということで本日の第1曲目は細野晴臣さんより Sincerely です。細野晴臣さんは1947年生まれで、もともとはハッピーエンドであったりとか YMO というバンドで活動されてました。皆さんこのバンドの曲は私も何回か水も甘いもで流しているのでご存知かなと思うんですけど、ものすごい経歴をお持ちの方ですね。でロック、フォーク、ファンク、テクノ、アンビエント、ワールドミュージックなど様々なジャンルを超えてたくさんの音楽を作ってきた方となります。で御年79歳、まだまだ元気に、今流したシンセリーも最近発売された曲なんですけども、元気で活動をされています。でシンセリーっていうのはもともとはアメリカのグループで発売された曲に対して細野晴臣さんが日本語での歌詞をつけた楽曲となっております。シンセリーというと心を込めてであったりとか心からみたいなニュアンスがあるかと思いますが、日本語で言うところの思いやりとかですね、そういったところをテーマにして曲を書かれたということで、とても心地よいミュージックとともに聴きやすい楽曲となっているかなと思います。で私も、彼のこういったチルなミュージック以外にももう少しビートがあるテクノっぽいミュージックであったりとか、たくさんの曲を聴いているんですけども、もう聴くだけで、まず歌声がですね、細野晴臣さんだなっていうのがすごい独特ですぐ分かりますし、テンポもですね、こういったテクノであってもなんとなく乗りやすいというか、そういった楽曲が多いなと思っていて、個人的にとても大好きなアーティストになります。でもう一曲、同じアーティストから曲を流したいと思うんですけども、キヌーカイドーという楽曲になっておりまして、少し中華街っぽいそういったテイストのサウンドが聞こえる楽曲となっているんですけども、こちらも皆さん楽しんでいただけたらと思います。それでは次の曲をお聴きください。同じく細野晴臣さんより絹街道です。

はい、ということで吉田美奈子さんの朝は君にをお聞きいただきました。この方も同じく1970年代にご活躍された方で、他の曲で言うとミッドナイトドライバー、この曲も何回も流させてもらってますね。あとは愛の炎、ライトンアップであったりとか、ブラックムーン、恋は流星など、私も好きな曲をたくさん歌われてる方ですね。で、この曲も彼女が作詞しているんですけども、彼女の周りにいたミュージシャンたちで言うと山下達郎さんであったりとか、先ほど流した細野晴臣さん、大貫妙子さん、この方も私大好きですね。あとは大滝栄一さん、この方の曲もたくさん流してます。こういった、大変有名なあのミュージシャンの方々たちと一緒にあの切磋琢磨して曲を作られてた時代ということで、もう名曲が勢ぞろいっていう感じなんですけども、今でいうこのシティポップの先駆けというか、あのシティポップのミュージックのあのテンポであったりとかリズムのベースとなっているのがこの1970年代の曲たちと言われております。で、特徴で言うとアメリカのソウルであったりファンク、ジャズなどからあの影響を受けて、ちょっとあの異国情緒があるような曲調でありながらも日本語の歌詞ということで、独特なスタイルが形成されていました。でこの後にあのシティポップというようなジャンルができていくという形になるんですけども、そのなんていうんですかね、まだシティポップとは言い切れないけども、とてもグルービーなこの70年代の曲たちはあの私もとても好きなあのジャンルとなりますね。でもう少しなんていうんですかね、もうまさにこのグルーヴという言葉でが一番よく体現してるかなと思うんですけど、このグルーヴ感が強いかなと思います。もう少しエレクトロニックなサウンドがシティポップってなると出てきたり、ビートが速くなってきたりっていうような感じがなんとなく私は感じるんですけども、もう少しゆったりと構えてリビングで聴くとか、あとはベランダ、海辺

はい、ということで、もう一曲吉田美奈子さんより、お聴きいただきました。グルービーですよね。ここまで細野晴臣さんから1970年代のグルービー感のある曲を聴いていただいたんですけども、ちょっとここからはもう少し現代に戻ってきまして、ちょっと最近私カラオケ欲っていうものがものすごくって、ヨーロッパだとですね、例えば昔住んでたイタリアとかミラノとかはカラオケがあったりするんですよ。だいたいこっちで言うとなんかバーで YouTube の歌詞がないサウンドだけのものを流して、みんなでみんなの前に立ってマイクを

持って歌うみたいな感じがあるんですけども、最近はあの日本っぽい形式の個室で、あの自分たちのグループのメンバー、グループの友達とかと一緒に歌えるみたいな、あのカラオケも出てきたりしているみたいなんですけども、残念ながらですね、まだオーストリアには届いてない、もしかしたらウィーンにあるかもしれないんですけども、少なくともグラーツにはカラオケできる場所がないっていうことで、私ちょっとカラオケ大好きなんですけども、そのカラオケ欲を満たしたいっていうことで、あの最近歌いたいなと思っている曲を流させていただきたいと思います。それではあいみょんより愛を伝えたいだとかお聞きください。

はい、愛を伝えたいなとかお聞きいただきました。私もスタジオで勝手に一人でカラオケしておりました。最高ですね。やっぱりあのマイクはあるんですけど、あの皆さんに私の歌声をお届けするわけにはいかないので、まだそんなお恥ずかしいことなので、ちょっと自分の中ででしたけども、一緒に歌わせていただいて最高でしたね。このあいみょんは2016年です、失礼しました、2016年っていうことはデビュー10年目、はい、2016年にデビューされて、まあ、特に我々世代ですかね、マリーゴールドからデビューされて、数々のヒット曲を生み出されている歌手なんですけども、こちらの愛を伝えたいだとか、あ、これ2017年なんですね。結構あの初期の頃の歌でした。私は今更になってもう一度ハマっているんですけども、そうですね、愛を伝えたいだとか、こちらなんですけど、愛を伝えたいだとかということで、これ日本語で説明してもあの日本語わからない方には伝わらないので、日本語の方に日本語の説明をするっていうようなことになってしまうんですけども、ちょっとお許しください。愛を伝えたいだけでしたら、ものすごいあのドストレートなラブソングになると思うんですけども、最後にだとか、愛を伝えたいだとかっていうだとかがついているのがポイントで、この言い切らない感じ、ちょっと伝えたいだとかなんだよねみたいな感じを出しているのがすごい日本っぽいなと思います。曲調もあのバラードではなくて、あのファンクっぽいグルーヴがある曲で、すごい乗りやすい曲となっていると思うんですけど、このだとかっていうのがあるおかげで、好きな人を前にして愛をまっすぐに伝えるっていうよりも、少しカッコつけてしまったり、見栄を張ったりとか、素直になれないみたいなところを表現している感じかなっていうような印象を受けるんですね。あのこれはとても日本語独特なニュアンスかなって思うんですけども、このだとかっていうのがあることで照れ隠しをしている感じですね。これって英語で言うとどうなるのかな、愛を伝えたとか伝えたいだとか、難しいですね。この行間を読むじゃないですけど、曖昧な感じっていうのがすごい日本っぽいし、そのもちろんドストレートに直球で伝える方が伝わると思うんですけど、この照れくささっていうのも可愛さに映ったりとか、この日本語の妙ですよね。まあ、日本人の方じゃないとあんまり理解しづらい感覚だとは思うんですけども、そういったこの絶妙な駆け引きであったりとか、あの照れ隠しみたいなところをかっこつけるみたいなところを表現できるのが日本語の面白いところかなと思いますし、あの若い世代ですかね、このデビューして1年後に発売されてるってことなんで、若者世代のまだあのいろいろと恋愛も人生もあの探り探り、私もまだそんな偉そうに言えた立場のではないんですけども、そのウブな感じが出ているのもすごい可愛いなと思います。っていうことで、もう一曲ですね、まだ私のカラオケ欲は収まらないということで、あいみょんからもう一曲、同じアルバムからですね、君はロックを聴かないという曲を流させていただきたいと思います。私もスタジオからカラオケをしながら楽しむので、皆さんもぜひ一緒に口ずさんでみてください。それでは、君はロックを聴かない。

はい、ということでもう一曲あいみょんさんより君はロックを聴かない、聴いていただきました。私も思う存分スタジオで一緒に熱唱させていただきました。はい、こちらも愛を伝えたいだとか、先ほど流した楽曲と同様に恋愛のラブソングとなってますね。で、先ほどのは好きな人に対して愛をまっすぐに伝えることができずに、この曖昧さとかカッコつけちゃうみたいなところを表現していた楽曲になるんですけども、この曲は君はロックを聴かないということで、好きな人に対してまっすぐ愛を、これもまあ一個の照れ隠しかなと思うんですけど、この自分が好きなロックを好きになってほしい、この音楽をきっかけにして好きな人との距離を縮めたいみたいな思いが綴られている楽曲になります。で、主人公、この歌い手ですね、歌い手が好きな人に対して自分の好きな音楽を聞かせようとしているんですけども、この曲を聴いてみてって、ただ単純にこの曲を聴いてほしいってよりは、自分が好きなこの曲をあなたにも知ってほしいっていうようなことを言っています。で、この不器用ながらもこの自分の好きなものを共有したいとか、相手にその世界を覗いてほしいみたいな気持ちを表現しているということですね。で、まあここでロックっていうジャンルをあいみょんさんは選んでるんですけど、これは音楽ジャンルの中でも少し自由で、またその音楽ジャンルっていう範疇を超えて、ロックっていうと、まあ、ファッションであったり生き方にも通じてくると思うんですけど、少し自由で自分らしくて、あとは青々しい若者らしいみたいな、そういったところをイメージもされているかなと思うんですけど、ということで君はロックを聴かないっていうこの題名は、ただこのロックというジャンルを聴かないっていうだけではなくて、ロック的な生き方をしていない、ロックな生き方をしている私と、この思い人、思っているこの相手は違う世界にいるみたいな感じも表現しているのかなと思います。で、ロックを聞かないって言いながら、その発信している本人はロックが好きなのかなって思うんですけど、それにそういった主人公をイメージしているにもかかわらず、結構聞きやすいポップな曲調になっているかなと思います。それがこの若さも表していて、とても可愛らしいなって思うんですけど、まあいみょんさん最近はバッサリと髪も切ったりして、ヘアスタイルも変わられて、またあみょんさん第2章といったような楽曲を出されているかと思うので、皆さんもぜひ他の楽曲も聴いてみてください。はい、ということで、あと15分ほどですね。流した曲はすごいたくさんあるんですけど、ちょっと私のカラオケ欲がまだ満たされていないので、もう一曲私が歌いたい曲を流させてください。こちらもまたラブソングになってしまうんですけど、ミーシャさんより愛の形、お聴きください。

はい、ということでミーシャさんより愛の形を聞きいただきました。彼女、1998年にデビューされたということで、私と同い年ですね。あ、間違えました、私が生まれた年にデビューされてますね。で、これはもう皆さんご存知だと思うんですけど、日本を代表する女性のボーカリストとなります。2021年の東京オリンピックの開会式でも国歌君が代を斉唱されてますね。もう歌うま女王というか、女性ボーカリストといったらミシャさんといったぐらい、実力はお墨付きだと思うんですけども、この愛の形は2018年にリリースされております。作詞作曲はグリーンだそうですね。グリーンは4人の顔出ししていないバンドになるんですけども、司会師だとされてますね。たくさんグリーンさんも有名な曲を出されているんですけども、グリーンさんが作詞作曲ということで、それは存じ上げておりませんでしたね。で、この愛の形、こちらも先ほどのあいみょんさんの楽曲同様ラブソングになるんですけども、こちらの曲は愛を恋愛だけではなくて、家族、親子、友人、大切な周りの方々たち、誰かを思いやる気持ちであったりとか、さまざまな愛の形に対して歌われているものになりますね。で、誰かを大切に思う気持ちっていうのは、言葉にしたり行動にしたりすることで相手に伝わっていきますよというようなメッセージを歌われているんですけど、先ほどの楽曲に比べて直接伝えているというような歌詞になっています。で、愛しているっていう言葉は I love you と同等になるのかな、どうなんですかねって思うんですけど、日本で言う愛の方が結構強い意味を持っている言葉かなっていうように思います。なので、愛しているっていう代わりに大好きであったりとか、ありがとうとか、大切だよみたいな言葉を使うこともよくあるかなっていう思うんですけども、その中でこの曲はしっかりと言葉であったり行動に移して大切な人には伝えていきましょうということで、とても素敵な曲になっているなと思います。ということで、いい曲ですねすいません、私も歌い出してしまいそうなんですが、はい、このバラードを皆さん楽しんでいただけたかなと思います。ということで、もう一曲流したいなと思います。続きましては夏の日の1993クラスというバンドより発売された曲となります。この曲名通り1993年にリリースされたものになっておりまして、夏の記憶っていうのを皆さんまだ新鮮だと思うので、今年の夏こうしたな、楽しかったなとか思いながら一緒に聞けたらと思います。それでは夏の日の1993

0: はい、ということで夏の日の99.3お聞きいただきました。はい、ではこの曲をもって第29回酸いも甘いもは最後とさせていただきたいと思います。西原健一郎さんより夜を待って。
1: 人が決しているわけじゃないが、それでいいんだ、一人で行きたいんだ。

0: はもうすぐ、準備ならば申し分ない、雨上がりの東京星降るない。
1: はい、ということで本日はほぼ私の自己満カラオケ会みたいになってしまったんですけど、スタジオの中では目いっぱい一緒に歌えてすごい楽しかったです。また日本語で全編お届けするっていうのもすごい久しぶりの試みだったんですけども、すごいリラックスしてできましたし、歌も歌えましたし、一緒に個人的にはとても楽しい回となったかなと思います。また機会があればね、ぜひゲストを呼んで一緒に歌いながらお届けするなんてこともできたらいいなと思うんですけど、皆さんはいかがでしたでしょうか。グラーツにいる皆さんはもしかしたら何もわからなかったよみたいな方も、というかそれが 大多数かなと思うんですけども、日本語ってこう聞こえるんだとか、あとはもう楽曲自体をですね楽しんでいただけたら嬉しいかなと思います。ということで本日の第29回酸いも甘いもはこれにて終了させていただきたいなと思うんですけども、また2週間後ですね、第30回酸いも甘いも9月24回木曜日にまた お会いできたらお聞きできたらなと思うので、皆さんぜひラジオヘルシンキ、1時よりラジオ回してみてください。それでは皆さんまた2週間後お会いしましょう。ありがとうございました。